0: Kanal 77. Vojta, o milených hitoch. Vojta, o milených hitoch.
1: Shine bright like a diamond.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Kanal 77.
1: Shine bright like a diamond.